0: Marcador Coruña. Jesús Sobrino.
1: Muy buenas tardes, saludos oyentes de Radio Marca dende o CSC, dende Coruña Sport Centre, junto a Joya 36, os nosos patrocinadores, de cada luns pola tarde, de 7 a 8, Marcador Coruña Diario, coa análise da fin de semana, ainda que hoxe imos estar máis coas novas do día, con ese emparellamento da Copa do Rei, da primeira eliminatoria entre o Ourense de Regional e o Real Clube Deportivo da Coruña. Terá lugar o 27, 28 ou 29 de outubro deste mes, no que comeza o torneo do CAO. O Depor que ten postas as súas esperanzas na Liga, pero tamén nunha Copa que xa nos deu alegrías en dúas campañas, exactamente nos anos 95 e 2002, e a maiores, xa o comentábamos tamén pola mañá, non é Copa do Rei, é Copa de España do ano 1912. O Depor que vai provocar unha festa no campo do Ourense, que xoga habitualmente en Oira, pero a intención é disputar este partido no campo do Couto, onde xa estivo o Depor hai dúas tempadas, perdendo na Copa diante do Ourense Clube de Fútbol. Hoxe temos a dous adestradores e a un xornalista como é Adrián Menéndez. Está aquí a miña esquerda Álex Suárez. Hola Álex, moi boas.
2: Hola, boa tarde.
1: Gústache isto de xogar co Ourense?
2: Bueno, eu pola parte que me toca, valoro moito a todas as competicións como entrenador, como aficionado, e entendo que ademais un club con dúas Copas do Rei como Deportivo, que sempre foi unha competición moi que fixo moi feliz, non? A xente en Coruña, pois hai que valorala ben, e ademais penso que é preciosa, que bonita. Ahora mellorou co tema do partido único, tamén se complicou para os equipos grandes, porque teñen que xogar normalmente sempre como visitantes e en campos que non son os que habitualmente xogas e tal. Pero penso que é unha competición preciosa, que hai que atendela non deixala como un estorbo, non? Sino como unha competición que hai que ir a ganar desde o principio.
1: Tamén sabe a gañar Tito Ramallo. Hola, mister, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde.
1: Como andamos?
3: Todo perfecto.
1: Todo xenial, non?
3: Todo ben.
1: Vas a facer deporte despois?
3: Todo tranquilo, sí, claro.
1: Pero pádel non?
3: Non, hoxe non, hoxe non toca.
1: Mañá ao pasado. Hai que xogar o pádel, Tito, tens que vir aquí a CSC, que estás o carón da casa.
3: É verdad, sí, sí.
1: O carón da casa e do traballo, ti podes facer a vida aquí directamente, en Mato Grande.
3: Salgo pouco do barrio, o teño que recoñecer, A verdade é que, bueno, estamos contentos, tes todos os servicios, pois, bueno, a verdade é que sí, que no seu momento foi moi boa lección, xa fai bastantes anos.
1: Ourense Deportivo.
3: Bueno,
1: Depor vai ser super favorito, lógicamente. De feito, xa sería sorprendente gañar únicamente por 0-1, por exemplo.
3: Home, vamos a ser claros, lógicamente o Deportivo ten que pasar a eliminatoria, sí o sí, punto. O que sí é moi bonito, pois bueno, ver a socios que dá esta copa, sobre todo os equipos pequenos, de disfrutar de un día de festa. Ayer estaba vendo en Sogo, estaban a falar deste equipo, de que para eles vai ser unha festa. Ainda non sabían o rival, seguro que tiñan predilección por Depor o Celta, lógicamente, por un dos dous equipos da primeira división galegos. Bueno, pues, caeu o Depor, para o Depor creo que ten que ser un motivo de alegría tamén poder visitar. Lógicamente ahora cambia o conto co Depor en primeira, cando estás en segunda, primeira ref, tes outro objetivo, pero ahora en primeira tes dúas competicións que tes que afrontar ao 100%, así que, polo tanto, o Depor ten que ir a tope por todo.
1: Ademais, xogando con vantaxe nas primeiras eliminatorias, porque vas estar en fronte a un equipo de inferior categoría, aínda que xogues fora da casa.
3: Home, lógicamente, é dicir, non hai comparación, é que non hai posible discusión, así que nada, para min o deporte en dúas competicións ten que ir ao 100% nas dúas, así que a copa para min agora sí que xa é un, así como o ano pasado, anterior, cando falábamos, pois bueno, non era un obxectivo a ter aí, pois creo que agora tórnase un obxectivo, bueno, pois que hai que chegar ao máximo que se poida.
1: A min gustame este formato, incluso xa diría que as semifinais deberían ser tamén a partido único. Os que non están tan a favor son algúns clubes, os grandes, porque claro, pensan a verse bobo a un campo de segunda ou primeira ref e quedo eliminado.
3: Bueno, pero iso é, a ver, lógico, cada un arrima a situación xa o que lle convén. Por lo tanto, bueno, lógicamente ti non queres xogarte unha pase a unha final pois a partido único un campo rival, porque a un partido calquer equipo pode gañar. Por lo tanto, é normal que eles tiren para a súa casa.
1: Tamén tira para a súa casa Adrián Menéndez. Hola, Adri, moi boa tarde.
4: Que tal, Jesús, moi boas.
1: Que tal onte co baloncesto?
4: Bueno, xa sabiches, non? Estábamos...
1: Non nos coitei.
4: Estábamos
1: porque
4: ao lado.
1: Porque ti estabas en cadena, eu estaba en local.
4: Bueno, a ratos, eh? Que recordas que aí durante un ratiño sí que estive con vosotros na local aproveitando o programa de Golf da Mañán. Bueno, que sí que foi un partido para amar o baloncesto. Para que a xente que ainda non lle gusta moito o baloncesto, para que o vise, que sí que se pode enganchar, non? Porque que teñas o partido gañado a falta de tres minutos, nova arriba, non era, era nova arriba. A falta de tres minutos, que empate cun triplazo no último suspiro, que despois teñas que ir a prórroga, que volvas a coller ventaxa, que volvan a teneres opcións de empatar cun triple, que foi o Ferro. Bueno, pois foi un partido moi moi emocionante, moi, moi bonito. Entendo que vai haber moitos así durante a temporada, e o que espero es que se decidan como de onde a favor nos.
1: Pero non vas cambiar o teu deporte dos luns, non?
4: O de xogar a fútbol dos luns, non, a ver, a min o que me
1: a
4: gusta...
1: A ver que faz cando teñamos aquí a cámara de YouTube.
4: Porque veño vestido de futbolista, dis, non? Pois, nada, habrá que traer a bolsa e cambiarse despois cando cheguemos ao campo.
1: Queda pouco?
4: Queda pouco para YouTube, sí.
1: Sí, queda pouco.
4: A mí non me gusta moito iso, eh? Eu son máis como Joan, que non le gusta moito tampouco.
1: O que lle vai gustar é Alex.
4: Alex, sí, un pincel,
1: Alex é máis televisivo.
4: Pero aparte vai como un pincel sempre.
1: Sí, non?
4: Sí.
1: Vai vir de traxe.
4: Pois non o descartes, eh?
2: Bueno, a veces depende do traballo, hai días que vas de un poquinho máis arreglado, outro días menos, pero hai que poñer unhos mínimos para vir ás tertulias.
3: Eu xa non podo volver.
2: Porque hoxe a cousa está...
3: Porque non están... Bueno, eu estou en pantalón corto, para facer deporte. Sobri, gracias por invitar, é o último día que vou estar aquí. Así que, bueno, pois...
1: Pero, mira, que facías cando ias a tele, entón?
3: Bueno, sí, también es verdad. Pero bueno, a ver, hay que decir la verdad. Cualquier trapiño nos queda bien.
4: Verdad que sí.
3: Da igual.
4: Mira qué perras, mira para vale. Mira qué perras.
3: Ahí está, que ese no es ese problema. Veña.
2: Hay que poner, como se di ahora, los rapaces, o dress code.
1: Efectivamente.
3: ¿Código qué?
2: Dress code.
1: Código
2: en inglés,
1: de vestimenta.
2: Código de vestimenta. Dress code, para que ver qué tipo de
4: Alex,
2: ropas.
4: Alex, estamos no CSC. Aquí igual dress code correcto o no son non o teu.
3: Ah, mira,
4: bien, que sí.
3: Sport. Bien, Adri, bien.
1: Se ves sport, ves de maravilla.
2: Sport.
1: O se levas a iso tamén para cócteles e demais. Reunións así en teoría VIP, pero da igual. Vas con zapatillas de deporte,
3: a mí que me
1: pantalón,
3: pixele.
1: E xa está.
3: A mí me pixela.
1: No. Eso será. Eu creo que a ver se para finais de mesa temos as cámaras de YouTube para poder facer esta emisión como ten que ser no ano 2026, porque isto no ano 2000 non, pero hoxendía hai que estar a moda.
2: Hai que amoldarse aos novos tempos.
3: Todo evoluciona. A comunicación, as finanzas, o a economía, o todo. Así que bueno,
4: a dalgún non evoluciona moito.
1: A túa, ok. Estás mal, Adrián.
4: Bueno, podíamos estar mellor.
3: Bueno, cando digo evoluciona, pode ser para arriba ou para baixo, eh?
4: Ah, vale.
1: Pode ser. Le baches ben o parón en primeira división?
2: A mí me pareceu excesivo, non sei a sensación que dou, non? Non sei se é porque ao mellor os que somos do mundo do fútbol, non? Desde os medios de comunicación hasta adestradores ou no perfil, non? De aficionado ao fútbol. Estamos tan acostumbrados a un fin de semana, non? 10 días, non? Máis ou menos de certa desconexión para volver logo xa, que a min este me pareceu, non sei, dame má sensación de que a próxima vez collemos vacacións, vamos 2 semanas a Canarias e volvemos e tal, porque estuvimos moi desenganchados en xeneral, non? Co fútbol.
4: Vos celebrastes gol de Ensongo. Eu tiña ganas de celebrar un gol de un xogador deportivo. Celebrei o de Ensongo con Camerún. Estou pendente agora tamén de Brahe Dede, que está xogando con a Polonia Sub-21.
2: Contra Bélgica, non?
4: Perdendo, contra Italia.
2: Contra Italia.
4: Está perdendo 2-0 no descanso. E titular Ede. Estou pendente a ver se marca un gol tamén para celebrarlo, porque quero celebrar goles do Deportivo. Levo pois 2 semanas que non hai moita maneira.
1: O importante dos seleccionados, o único importante é que non haxa lesións.
4: Por supuesto, eso es fundamental, por supuesto que sí.
1: Agora mesmo, tal e como estaba o Deportivo. Pero chegamos a un punto, por lo menos no meu caso, non sei vos, que onte, cando cheguei a casa despois do partido do Básquet Coruña, estive vendo na televisión algún encontro de segunda. E dicía eu, que aburrido. E iso que non foron tan aburridos, non? Pero incluso o partido da Real co Granada, os demais que houve pola tarde, o Sabadell que chegou co Andorra, o Girona co Mallorca. Antes estaba aí coa segunda e, bueno, tiña algo. Agora non lle vexo tanto, hai unha distancia. Xa estamos como en cinco categorías.
3: Noutra pantalla.
1: Sí, sí, sobre, sí.
3: Estás noutra, ahora sí, estás noutra Echa pantalla.
1: Echa así, Tito.
3: Estás noutra pantalla, pasache de pantalla. Pero
4: falas,
3: nos pasa a todos, eh.
4: No, e falas da segunda, pero que tamén houve un Zaragoza 4 Teruel 1 na primeira federación.
1: Pero ti estabas con Mérida.
4: Eu estaba en Mendo Mérida e depois vin ao Sabadell con Andorra, as 9, que foi as 9 da noite.
1: Non digades que non é friki. Ver bueno, o partido do Mérida era un domingo no que non xa o Deportivo.
4: Era un derbi extremeño, había que verlo, gañou Mérida 2-0. E despois pola noite estive vendo o mesmo que ti, o Sabadell Andorra, que sí que estás vendo o partido, de repente ven o flash de Martín Ochoa fora, non? Que marcaron gol ali en no campo do Sabadell. Bueno, pois.
2: Sí, señor.
1: Eu fixen zapping.
4: Bueno, normal, claro.
1: Pero sí, que antes, a segunda, dicías, bueno, hai que ver estes partidos, a ver o de por onde está tamén, o scouting. Agora, como que outra cousa.
3: Sobre a vida non dá pa todo, hai que seleccionar. Que honestamente hai que seleccionar, non podes ver todo. Así que, bueno
1: pero
3: priorizas.
1: Que non teña nin o Depor, nin o Madrid, nin o Barça, nin o Atlético, nin o Osasuna.
3: Eu, claro, eu priorizo por fútbol galego.
2: Sí.
3: Non?
2: Eu tamén.
3: Eu por fútbol galego, entón, bueno, pois lógicamente o Depor, os partidos vos de primeira, tema selección que tivemos estos días, logo sí que
1: o Celta Fortuna en segunda. Co Sporting.
3: Non vingo partido, pero vingo reportaxe.
4: Foi partidazo,
3: vingo goles,
4: ¿eh? Partidazo.
3: Sí, sabe? Entonces, bueno, tratas de ver o máximo, pero a ver, non podes estar colgado todo o día do fútbol na tele porque é imposible.
2: O Celta Fortuna me recordou un pouco, bueno, salvando as distancias, a sensación esa de inexperiencia, ¿no? De pecar un pouco da inexperiencia, porque era sorprendente porque tiño o partido con 0-1 silbándolle o equipo Molinón, pero dunha forma total, e cometeu dous errores, bueno, un gravísimo no primeiro gol e tal.
4: Un pase atrás ao porteiro que
2: sí, un pase para atrás, sí. Que lle dou un xogador e tal. E logo despois me acordei xusto co partido do Fabril, non? Do Fabril en Logroño.
4: Sí.
2: A veces, non, que ese plus, non, que debes de experiencia, que é tan necesario, para que as cousas vos que teñen os filiales, e Tito sabe perfectamente que estuvo aí moitos anos, pero que cando vas subindo de categoría moito xa hasta chegar aos niveles máximos, a importancia que é manexar ben e conocer ben as categorías, os momentos dos partidos, non solamente fluir, xogar ben, defender ben, atacar ben, senón manexar ben os momentos, non? Porque un equipo ao mellor con máis experiencia, o Sporting, non é capaz de salir da situación, non? E doulle vida e logo despois acabolle limpiando o partido.
1: É fútbol, Alex, é fútbol. Adrián, que vas ir a Ourense ou que?
4: Pois depende do que me pida Radio Marca, pero sí que me gusta esta eliminatoria porque pareceme bonito formar parte da historia de un club modesto. O Depor vai ser xa parte da historia do bueno, como se chama o equipo?
1: Auriense.
4: Pois vai ser parte da historia do Auriense. Sí, sí, sí,
1: vas
4: sí.
1: A Ourense, sí. A ver o Auriense.
4: Sí, sí, sí, sí, é fácil. De feito penso que se chama así porque era como se decía Ourensán antigamente, non? Unha maneira culta de dicilo. Bueno, pois eles a primeira vez que xogan Copa do Rei. Seguramente tarde moito mover xogar Copa do Rei, por tanto este partido vai ser histórico para eles. Parece que se vai xogar no Couto, non? O,
1: sí, esa
4: o partido.
1: É a idea.
4: Bueno, pues,
2: a última vez que xogamos no Couto perdimos.
1: Sí, pero en fronte non había un equipo de regional.
2: No, era un equipo de primeira, de segunda B, de primeira ref.
1: O Ourense estaba en segunda.
2: De Pablo López.
1: Con Gil Sanz, no banquiño.
2: Sí, señor.
1: Que, por certo, mañá estará con nos en Directo Marca a partir da 1.
4: Ah, eu teño teoría deste ano tamén de que hai que darlle moita importancia a Copa do Rei. teño esa teoría. Incluso, a ver, como empezas a liga, pois é importante facer os puntos para xa ter parte da permanencia feita, non? Aí queda moito, por suposto que sí, pero se van as cousas así, pasas as primeiras rondas contra rivais máis máis pequenos, de menor categoría, así que penso que igual en algún momento se a permanencia está cerca, igual tens que priorizar a Copa do Rei sobre a liga.
1: E convence vos, falando do sorteo, este criterio entre aspas de proximidade xeográfica? Porque o Depor podía tocarlle en sorte o Salamanca, por exemplo, e non sería tanta proximidade, pero bueno, que están repartidos en diferentes grupos os equipos.
3: Bueno, creo que está pensado sobre todo para os equipos pequenos, para que o coste de desplazamento sea menor, para que incluso as aficións poidan desplazarse, haya máis ambiente. Bueno, eu penso que neste...
1: A mí gustame o puro.
3: Neste nivel, pero neste nivel creo que... Tú imagínate un auriense que lle toque un desplazamento ás Canarias.
1: Ostras, no, pero Ourense ia xogar sempre na casa.
3: ¿Eh?
1: Os equipos da regional,
3: vale,
1: son na casa.
3: Bien, aí sí que tienes razón. En esta primeira fase, sí. Pero es que logo, mejor, para un equipo modesto que va pasando eliminatorias, hai que pensar en todo. Entón, bueno.
4: Pero xa non iso, non? Tamén os cartos, importante, claro que sí. Pero irte a xogar un mércores a outra punta de España, pois hai claro, moitos partidos que... tamén, claro. A ver, a mí non me parece mal. Sí que é certo que o que me gusta é que fai Inglaterra. A mí o de Inglaterra pareceme excepcional o tema de sorteo puro e punto. Que pasa? Que os desplazamentos en Inglaterra non son os de España tampouco. É diferente, é todo máis cercano, non? Por tanto, bueno, eu entendo que sí que se fan estas cousas. Non sei cantas roldas vai a ser así, pero nas primeiras, pois a min pareceme ben que ao principio sí que se faga así.
2: Tamén é certo.
1: Lembramos que os equipos da Supercopa non entraron.
2: No, por eso, pero digo que tamén é certo que estos criterios de proximidade, sobre todo tendo en conta que son partidos que se xogan entre semana, que non teñen a facilidade de desplazamiento, suelen ser moito máis atractivos para desplazamentos si o Deportivo, por exemplo, xoga, non sei, en
4: Ourense, como está.
2: No, xogou fai o ano pasado, me parece que foi a Santander, ¿no?
4: Santander, sí.
2: A un equipo
1: xogou co Sámano.
2: Sámano, sí,
4: Sámano, sí,
1: claro, está máis preto de Bilbao.
2: Para ir a Sámano, que casi é no País Vasco, un miércoles, por exemplo, a xente é complicado que poda asistir, incluso para ese equipo que ten que facer unha boa taquilla, e que ademais vai a ter unhos ingresos que ao mellor lle permiten, como lle pasou ao Negreira o ano anterior, e máis xente, competir por ascender na categoría na que están, eh? Porque se tes a sorte de pasar unha eliminatoria solo, son os ingresos que igual che fan o que tes de presuposto, non? Para os equipos pequenos. Pero sí que máis fácil que os aficionados do Deportivo de Galicia se desplacen a Ourense un miércoles e que vayan a outro lado onde o mellor pois o desplazamento iba a ser moi limitado, ¿no?
1: Chegamos a 7 da tarde e 18 minutos. Imos conectar con Xoán Alberto Rivero na Rúa Torreiro número 13, sexto B, con CSC e con Joia 36, este marcador Coruña Diario. Hola, Rivero, moi boa.
5: Moi boa tarde aos ointes da Radio Deporte, compañeiros de Marcador Coruña. Efectivamente, pois sí, facemos o programa aí no CSC, que é o templo do pádel aquí na Coruña, e tamén das tertulias dos luns pola tarde. E claro, está patrocinado por Joia 36. Mira, estou aquí vendo na súa web www.joya36.com, pois bueno, teñen unhas cousas maravillosas e anuncian, pois mira, unha promoción moi especial ata o 15 de novembro, un 10% de desconto, para operacións de máis de 99 euros, bueno, pois mira, para agasallos, agora que veñen as festas do Nadal, pois mira, anéis, alianzas, pendentes de ouro, prata, diamantes, teñen, bueno, un catálogo pois moi moi amplo, Está aquí na Radio Deporte pois promocionando, por suposto, o deporte do pádel, que é o que practican eles tamén, e ademais son moi do deportivo, os nosos amigos de Joia 36.
6: Escoitas Marcador Coruña.
7: Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso. Desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881-510-510. O visítanos en nuestra nueva dirección, calle Río Monelos 22, primero derecha. Marnosa, siempre con el Depor.
8: Si quieres aprender el noble arte del boxeo en un ambiente inmejorable, Escuela de Boxeo Azteca Box. Para quien quiera sudar y aprender, boxeo sin contacto, boxeo femenino, boxeo infantil. Para ti que quieres asumir otros retos, boxeo amateur y boxeo profesional. Si quieres pertenecer a la familia azteca, ya sabes, en el número 60 de Rodrigo A. de Santiago, Escuela de Boxeo Azteca Box. Larga vida al box.
7: Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Menese 62, Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor. Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande.
0: Marcador Coruña.
1: Son las 7 de la tarde y 21 minutos. Estamos en la recepción de Coruña Sport Centre en arroba Enrique Mariñas, no barrio coruñés de Mato Grande. Aquí estamos nos tranquilamente, mientras hay que en xoga o pádel, algunos con clases, otros con pachangas. O que mola facer deporte, Adrián, aquí en CSC.
4: Aquí además é un espectáculo, as instalacións que ten son excepcionais para xogar o pádel. Aquí é espectacular incluso o vestiario, que non quero desmerecer a ninguna outra instalación de pádel da cidade da Coruña dos alrededores, porque tamén vou e tamén está moi ben, pero o do CSC é outro nivel, sen dúbida.
1: E contamos con esa colaboración de Joya 36 cada luns, entre as 7 e as 8, sempre que os festivos e o deporte en directo non lo permita, porque o Depor vai xogar algúns partidos en luns.
4: Sí, o seguinte va a ser en Benres, de feito, o seguinte na casa, digo.
1: Sí, e o seguinte na casa,
4: el luns, bueno, pois é así, ti, por certo, levas un mes en ir a ningún sitio, non? Desde o partido de Xetafe, este parón
1: desde
4: tamén.
1: Desde Xetafe sí. Non viaxe aí.
4: Sí, sí, por eso, pois tampouco é normal iso, non? Na vida de Jesús Sobrino.
1: Que queres, que ande viaxando ou que?
4: Non, pero bueno, como...
1: Mira, agora viaxo o sábado. Xa contei outro día na radio que por mor dos abusivos prezos dos hotéis en San Sebastián vou viaxar o sábado cun coche de Marina da Motor e dormirei en San Juan de Luz.
4: Iso onde está?
1: Pois a media hora máis menos de San bueno. Sebastián, xa en Francia.
4: Ah, xa en Francia. ¿Ah?
1: E o domingo dormirei de camiño en Santander. Ben. Son as viaxes xa as que estamos afeitos.
4: Hai que aforrar.
1: De moitos anos. Porque agora estamos en primeira, e imos a Noeta, Tito, pero xa estivemos en Calahorra, bueno, Teruel, Guijuelo e moito máis.
3: É moito menos, por eso digo, es decir, non me das pena sobre.
4: Ti xa coñecías esos sitios, non? De antes.
3: Ai, si, sí, oh.
4: Claro, por eso.
3: Por eso digo que non me das
1: bueno,
3: pena.
1: Bueno, vouche dicir algo que esta tempada xa non falando solamente do primeiro equipo, pero que ascendeu o Fabril. Cando o teu Fabril, non? Estaba en segunda división B daquelas.
3: Caldeles, claro, iba a decir Caldeles.
1: O de segunda B.
3: Varios, bueno, sí.
1: Claro, era o segundo equipo. Home, estás interesado, pero non é o mesmo que cando baixou o Depor recibía na casa, pois o dito, o Calahorra, o Racing de Ferrol.
3: Home, lógicamente, é outra dimensión.
1: Non, pero que agora esta semana temos un Fabril Racing de Ferrol.
3: Sí.
1: E dis, Riazor, é que hai nada, estaba o Deportivo aí. Que claro, xa subes, e da sensación de que, bueno, pois xa quedou todo atrás e imos para diante. Xa, pero ata aí nada, estábamos
3: sobre, con, que pasamos moitos anos
1: moitísimos
3: distópicos, sí, aquí sí. En Coruña, pero cando digo distópico en todo porque bueno, eu a ver, para min se estaban facendo algunhas valoracións, algunhas comparacións, algunhas cousas que estaban fora de rango, es decir, o que non foi normal foron estes anos, es decir, que no, que o Depor estivo en primeira ref, o Varela estivo no que era preferente, es decir, foron anos horrendos, distópicos, que bueno, que menos mal que se quedaron atrás e que ahora pois as cousas están máis ou menos en su sitio. O Depor ten que ser un equipo de primeira, habrá anos que teña, bueno, capacidade para loitar por a ver si nos metemos en Europa, porque ahora hai que dicir tamén que Europa está moito máis barato en xeral que anos atrás, habrá anos que estarás plexando por non descender e tal. Esa é a vida no que o Depor ten que ten que estar. Non tens que estar en segunda, lóxicamente, pola túa trayectoria. O teu filial un ano ten que estar en primeira ref, outro ano ten que estar en terceira porque lle toca unha xeración xoven de xogadores formarse.
9: Igual algún en segunda. Temos a Real B o Celta B.
3: Bueno, sí, o Depor B o Fabril tivo 4 intentos, si non me falla a memoria, en playoffs, 4. Bueno, pois máis ou menos quedou aí as portas, porque non, en algún momento tamén toca esa situación, claro. Pero eso é un pouco que ten que ser a dinámica, non? Así que, bueno, ahora é máis normal todo que do que foi nos últimos anos.
4: Que fora contra Córdoba, non? Que era derrota na casa. Era Claudio, era Córdoba o Elche? O...
3: No, era o Elche.
4: O Elche.
3: Ese Fabril o sí. Entrenaba Carlos Ballesta, eu estaba con el de preparador físico. Gañamos un 4 no quinto partido da liguilla, porque era liguilla.
4: Liguilla de 4 equipos.
3: Sí, estaba na pelexa o Elxe de Claudio e o Baracaldo. Todos teníamos claro que, non sei por qué, pero todos teníamos claro que o Elxe iba a gañar en Baracaldo, ¿no? Entón había que gañar aquí o Córdoba. Perdimos 0-1. En nin Córdoba nin Fabril, que eran os que tiñan a situación máis fácil, ascendimos ese ano e ascendeu o Elxe.
4: Que foi polo 97, sería.
3: Sí, 97-98, sí.
9: 22 de xuño do 97.
4: 97. Sí. Uh-huh.
3: Logo houve outra situación que foi co Huelva de Caparrós, contra o Huelva de Caparrós que andaba por aí, tamén creo que estaba o Baracaldo. Non sei cal, agora non recordo cal era o cuarto equipo. Pode ser o Español. O Español, creo que fora o Español. O terceiro foi comigo, co partido do Écija. É dicir, os tres primeiros estiven aí metidos no tomate. E o cuarto foi iba a dicir o de Parrado, pero bueno, que logo foi Gustavo, ¿no? O que acabou a temporada e todo eso, bueno. Xa che digo, seguro que en algún momento pode tamén tocar esa situación, ¿no?
9: Xa choveu.
2: Xa choveu.
9: Bueno, xa nin se lembra, Alex. A que non?
2: Bueno, normal. Para mí no, en este formato xa, con esta estructura de competicións, eu comentaba o ano pasado cando falábamos a veces de alguna situación de algún xogador que estaba sendo importante no Fabril, como o caso de Noé, antes de que empezara a explotar dunha forma xa moi importante no primeiro equipo, e algún xogador máis, que os xogadores do filial no momento que estaba o filial o ano pasado con moitas opciones de ascender, falamos de despois de Navidades, non no tramo final, falábamos febreiro, enero, xaneiro, febreiro. E o que decía é, hombre, este año ser xogador do Fabril e tamén é atractivo porque estás peleando por un ascenso a primeira ref, que para min, co equipo ascendido a primeira división, é o mínimo lugar que ten que ter un filial dun equipo de primeira división. Máis, bueno, ou menos, por posición,
3: sí.
2: Para que ti podas traballar, non, de facer a, non, a continuidade de competicións, o Celta, bueno, de feito o Celta Fortuna, cantos estuvo 3 anos, non? Estuvo en segunda B, 2 en primeira ref e ascendeu, que é unha cousa difícil,
3: moi difícil,
2: moi difícil, o mellor non volve a pasar, pero si estar en primeira ref nas zonas medias altas da tabla, peleando ben cos equipos, que os xogadores xa unha competición que para min, para un xogador que ten opcións de acceder a primeiro equipo, hai unha diferencia bastante importante entre primeira e segunda ref.
3: Eu estou en parte ou casi todo de acordo contigo, lógicamente, canto máis cerca está a categoría inferior, pois posiblemente máis sencillo sexa a outra, pero tamén ocorre que os xogadores de talento saltan de categoría sin ter que pasar o filtro de puñadores a primeira federación. Vemos con xogadores importantes de outros equipos ou mesmo aquí. Eu recordo a Pablo Insua, recordo a Juan Domínguez, a Rochel. Bueno, xogadores que saltaron sin respetar un pouco as categorías. É dicir, sí, hai momentos, a mellor para determinados xogadores que necesitan esa madurez. Outros saltan categorías con unha sencillez tremenda, ¿no?
2: Pero eu me refiro sobre todo, Tito, a exixencia da categoría para o xogador que ten un nivel,
3: sí, claro,
2: medio alto.
3: Sí, sí, claro,
2: a min,
3: claro,
2: dame a sensación que con esta estructura que temos agora, a segunda ref, para algunhas cousas, pareceme, non, unha categoría que é demasiado, o sea, Eu dá má sensación de que un nivel de xogador medio alto en primeira ref o nivel competitivo ten un nivel de exixencia que en segunda ref baixa un pouco, non?
3: É que eu creo que a reestructuración das categorías penalizou as máis baixas, a segunda ref e terceira ref. Creo que aí, bueno, pois ahora mesmo trocou todo. Creo que a primeira, o que era a antiga segunda B, a primeira ref, no nivel medio subiu, pero eso tamén quitou esa competitividade que podía ter a anterior terceira que estaba aí, e creo que sí que a segunda B queda corta agora, pero pola reestructuración que se fixo no fútbol.
4: Sí, porque é quitarle, o que se fixo foi crear unha nova intermedia, non?
3: Entonces, claro,
4: quitas
3: claro.
4: A primeira ref, que era que non existía, quitas os mellores equipos a antiga segunda B, que a segunda ref, non?
3: Entonces, claro.
4: O que sucedeu foi iso.
3: Por eso, bueno, non é comparar unha época con outra, pero sí creo que a nova reestructuración o que fixo foi penalizar as categorías máis baixas, polo que di Adri, non? Que meteron aí unha intermedio de todas, e eso foi o que desequilibrou para baixo as categorías de segunda e terceira, para min.
1: Centrámonos na primeira división. Hai que xogar o domingo en San Sebastián coa Real Sociedade. Imagino que todos atentos a como van estar os equipos, sobre todo físicamente, por esta entrada na categoría. 7 xornadas, de súpeto paras. Estas 3 semanas sen xogar, son 2 findes. En fin, que non sei como estará Real, como van vir os internacionais. Non empezou ben o equipo de Donostiarra, o de por si empezou ben, pero agora non ten a Aubameyang, non ten a Casado. Imos ver cando volve Zaka de Axuri despois da súa operación na muñeca. Bueno, que tenemos de todo.
2: Claro, hai moitas incógnitas, porque a sensación que de reset que temos que facer ahora esta semana, que tamén estará o equipo en esta situación, incluso para os propios xogadores que non van convocados a nivel internacional, me imagino que habería seguramente ciclos de días de vacacións para que a xente pudera tamén descansar e volver a centrarse na competición. Bueno, a ver, a Noeta é un campo complicado, pero a verdad que tal o tal como comenzou a Real Sociedade esta tempada, a mí dá a sensación que un Deportivo con un nivel medio alto pode perfectamente competir o partido. Non é un equipo que ahora mismo este en unha dinámica, ou estuera en unha dinámica que fora salir e que meter a medo, non? Todo o contrario, é dicir, eu vinlle por lo menos 2-3 partidos casi completos a Real Sociedade. Non ten a frescura nin o nivel competitivo como co acabou o ano a temporada pasada. Vino con dudas, con moitos xogadores que entraron no último momento tamén de mercado, bastante xusto en algunhas posicións, no centro da defensa, no medio do campo tamén lle estaba costando. Eu, a sensación que me dá é que un Deportivo a un nivel bo pode perfectamente puntuar en Anoeta o domingo que ven.
4: Pois, a ver, a Real para min é un equipazo. Sí que é certo que non é un equipo, máis que acabou a temporada, que non acabou moi ben, antes de gañar a Copa do Rei, sí que era un equipazo. Pois gañaron, sí que vai ser un poquinho o nivel, non? Pero, claro, un equipo así, pois ten 9 internacionais nestas semanas. Ten a Oyarzabal, me estou mirando a Oyarzabal, John Martín, Lucas Usic, o Ríos Carson, que está ademais sancionado, que foi expulsado no último partido, Takai Kubo, John Aramburu, Yangel Herrera, Mamadou Sarr e o Chien, o rapaz do Fila, que está no primeiro equipo dianteiro, non? Claro, é un equipo moi, moi importante, pero para min xogar contra equipos importantes con moitos internacionais, o ideal é xogar nese tipo de semanas. En canto volves, pois creo que é positivo para o Deportivo. Evidentemente o Depor para min non vai ser favorito porque ten moitas baixas e porque o rival é de moito nivel, pero bueno, hai que ir alí a facer o que poidas. Por exemplo, Villarreal tampouco era favorito. Mira o que pasou.
1: A pregunta é: canto imos botar de menos a Aubameyang? Canto se vai notar no campo? Porque o que si notei, Tito, falando con aficionados, é que ías a Villarreal, non? Naquel momento, todos pensaban: temos a Pierre-Emerick, calquer xogada pode acabar en gol. Agora como que están un pouco baixos nese aspecto, como que, claro, non se confía tanto nas alternativas, pero ainda así, o Depor non gañou partidos ou empatou únicamente por Aubameyang.
3: No, lógicamente. O que pasa que é certo que é o teu xogador referencia. Antes estábamos a falar do parón, de tal, pero hai que pensar que para o Depor veulle ben, porque senón estarías dúas semanas máis sin estes xogadores, ¿no? Sobre todo sin Aubameyang, que é un pouco que marca aí a tendencia. Bueno, é un pouco unha incógnita, tamén é un pouco unha incógnita que solución, por que solución vais a decantar Antonio Hidalgo. Vimos nestes partidos amistosos que e a un 4-2-3-1, lógicamente que solamente tenga a Bill como xogador de referencia, ten que buscar por detrás unha estructura que axude a que o Deportivo siga tendo profundidades, siga tendo velocidade. Bueno, pues, a mellor é o momento agora de Jeremai e de Mella un pouco máis con máis forza da que empezaron, motivado polos seus problemas. Bueno, ao final un equipo, imos a falar do primeiro obxectivo clasificatorio de por que salvarse, o ten que facer a través da súa plantilla, non a través de un ou dous xogadores. Polo tanto, o Depor debe de estar preparado ante a falta de calquer xogador. Lóxicamente, coincidiu nesta ventana que, bueno, a posición de dianteiro centro, que xa non era moi poblada, pois perdes a dous xogadores en tres días, pois bueno, tes ese inconvinte. Veremos.
4: E a de Casado tamén, que me preocupa moito, non? No centro do campo.
3: Sí, a que... mí de momento me preocupa máis a de Matucci, que todavía non apareceu despois das molestias, que a de Casado, honestamente.
4: Sí.
9: E sobre todo porque non se dixo nada, verdade? En principio parece que está mellor, pero non vemos a Matucci. E non nos dous parte nos... médico como con Casado.
3: Nos dous partidos amistosos, amigables, non participou, non? Bueno, eu espero que lógicamente este para Noeta, non? Pero entre esas dúas baixas, non? Esperando que Matucci este, a mí personalmente no momento no que foi, porque Casado acababa de entrar, pero Matucci xa levaba unha inercia importante dende que chegou, e creo que ademais entrou moi ben nese medio campo. Preocúpame máis que non este Matucci que non este Casado en este momento, sin menospreciar a Casado como xogador.
4: A mí para partido contra Real, como a Real é certo que ten un dianteiro como Oyarzábal, que é un dianteiro, pero non é un nove puro.
3: Menos mal, porque
4: menos mal, sí. Sí, pero bueno, na Real sí que xoga noutro perfil. Sí que ten moito xogador de segunda línea, que pode facer goles de segunda línea, e por tanto a min penso que hai que reforzar a zona do centro do campo, esa unión dos centrais co centro do campo de por aí pode estar o partido, por iso que non este a Matucci, que non este a Casado, sí que me preocupa moito por este partido.
3: Bueno, de por aí está tamén un pouco collido con pinzas, Soriano, Villares, Amatucci
2: e Ricky tamén estaba entrando bastante.
3: Ricky, non? Sí, pero Ricky cando entrou, fíxate que entrou un poquinho máis escorado, un poquinho ese medio campo.
2: Pero sin embargo, sí. Foi unha sorpresa positiva Ricky, porque é verdad que nos costaba ver un pouco cal era o encaixe, non, que tiñan ese equipo en primeira, non, que sempre foi a duda, sempre, non, que o perseguiu desde que chegou aquí no mercado de inverno sempre, pero se já ascendemos é un fichaje que vai a valer para primeira, non. Sin embargo, eu estou bastante contento co rendemento de Ricky na posición, entendeuse ben con Coagliata. Apretou ben, non perdeu balós. Eu a sensación que me dou é que o ritmo defensivo e o ritmo tamén ofensivo fora aumentando, non? No co paso dos minutos, porque quizás tamén é unha cuestión de confianza, e sentirte importante no equipo, e foi unha sorpresa positiva porque pensei que iba a ser difícil encontrarlle un espacio a Ricky, e a verdad que bueno, pois pues que é un xogador que ao mellor nunha situación excepcional como ora que hai baixas e molestias tamén pode ter importancia no equipo, igual que a irrupción de Villares de novo. Sempre tes ocios, non? Pero Ricky, que era un xogador que parecía que estaba aí predestinado a pasar desapercibido, estos partidos que xogou, a mí me pareceu que foi un xogador que aportou traballo, aportou criterio tamén na salida de balón, moita presión defensiva, axudan dous contra dous en banda, porque en primeira, pues, os dous contra un en banda fa moito dano se non hai axudas. Bueno, a verdad que outra opción que eu penso que pode estar no, na mente do entrenador.
9: ¿Qué querías aportar, Adri?
4: No, estoy mirando aquí como veo de Polonia su 21.
9: Estás con Breitede.
4: Están perdiendo 5-1, ¿eh?
2: Ya, difícil,
4: ya. 5-1, minuto 66, que está esta cosa complicada. De titular, sigue xogando, pero bueno. Non va a remontar, penso que non.
9: Hai que matar o tempo.
4: Sí, bueno, pois pues, si, si non hai fútbol do Depor de primeira división, pois pues, oye, sub-21 Italia-Polonia, pois pues, estamos pendientes aquí con Flash Score.
2: Eu fora da casa, sobre, xa sabes como penso. Eu penso que o Deportivo fora da casa vai a ser un equipo moi consistente, moi difícil de gañar para os equipos locales, e cunha sensación de competitividade alta. A clave para min da vida tranquila que podemos ter é se o equipo é capaz de dar ese nivel tamén en Riazor, subir o nivel, non dar ese nivel, subir o nivel en Riazor e acercarse o equipo da última media hora do outro día contra o Betis o maior número de minutos posibles, é dicir, sabendo que non vas a xogar 90 minutos igual, pero ter tramos de partido no que o nivel do equipo este cerca de como acabamos co Betis en casa. Ese era para min, ese é o factor clave que pode facer disparar a puntuación e o nivel do equipo. Eu penso que fora da casa vamos a ser un hueso duro de roer.
9: Eu o que diría que agora, neste tramo, sí que podemos ver de verdade onde poden estar os equipos. Porque nas primeiras xornadas hai adaptación, hai unhas que son co mercado aberto, hai unha por aí entre semana que non veña moi a conto. Agora sí, o calendario do Depor danos ollo a partidos fora da casa potentes, porque tens que xogar co equipo donostiarra, despois tens que ir a seguinte saída ao campo do Atlético de Madrid, e aínda teremos outra o Español. E entre eses encontros, os de casa, que son o Levante e o Osasuna, que son equipos que, xa que falas de dar o salto en Riazor, hai que gañalos. Pero eso, aínda que hai que sumar en todas as canchas, lóxicamente.
3: Pero eso sempre todos os anos igual, hasta que van 9 desornadas de competición, non sabes por onde vas a, por onde vai vir o aire, non?
9: Sí, pero escoitei moito iso de o Depor revelación, o Depor vai ir a Europa, e en Madrid incluso tamén. Bueno,
3: porque o Depor empezou espectacular, entón está claro que o sensacionalismo tamén funciona para todo.
9: O Deportivo a la vez tamén comezou ben.
3: Claro, por eso, entón mira o Villarreal como comenzou, que empezou aí, que decías tú, Dios mío.
9: Se ha gañado dous seguidos.
3: Por eso hai que esperar a que un equipo se sitúe na táboa en función tamén un pouco dos rivais. Para iso teñen que pasar 8 ou 9 xornadas, 10, e a partir dai, máis ou menos, xa sabes por onde vai a estar a túa pelexa, non?
4: Para estos partidos, teño unha pregunta aquí para os adestradores, que a ver se teña a mesma idea que non, que eu non. Sí que non está Aubameyang, non está Zaka, hai que buscar algunha solución na dianteira, porque en Songo, a min en Songo gustame con un compañeiro, non me gusta tanto xogando só, ainda que sí que foi un traballo tremendo, non, pero para buscar un acompañante ou para darlle un respiro despois tamén nas segundas partes, a opción que vedes única é Kevin, ou vedes alguna outra opción de algún xogador que non estea nesa posición pero que se poda adaptar? Eu teño un candidato, despois digo se estamos na mesma onda ou non.
2: A mí me dá a sensación que é un hueco que aparece para Jeremai. A ubicación exacta do xogador dependerá un pouco da idea que teña o adestrador de como plantear o partido, non? Pero a mí dame a sensación de que é un espacio que pode ser utilizado por Jeremai, pode xogar por dentro, pode facer unha función de xogar na zona esquerda sin ser un extremo puro, máis un poquinho máis á esquerda, pero penso que o xogador natural, si está ben, está en condicións, e é o momento tamén, eu penso, de que pode dar un salto adiante para coller tamén ese ritmo de partidos que eu penso que tamén é necesario para que volva a cadar o seu nivel.
3: Eu penso un pouco parecido. Creo que neste partido veremos a titularidade de Jeremai. Xogou os dous partidos estes amigables prácticamente 90 minutos os dous, un sí e outro pois o final. E creo que a súa posición determinará un pouco o tipo de partido que quere marcar Antonio Hidalgo, se quere 4 centrocampistas, un pouco que falábamos de Bueno, es que non sei se Matucci estará ou non. Bueno, se está Matucci, aclarase un pouco a situación, pero vamos a poñer que non este de inicio, porque o quere ir poquinho a pouco, está no banco, non? Pois un Villares Soriano con Luis Mierriqui, un pouco co, o que comentábamos dese medio campo, e arriba dous xogadores que poden ser Jeremai e Vilensongo, ou si busca bandas de velocidade con Jeremai e con Mella nese 11 e un doble pivote e a ver quen xoga de enlace. Últimamente tamén nestes partidos vimos como apostou sempre por Jensen aí, non? Que sí, que estuvo aí por detrás do punta, que de momento para min é un dos xogadores que, bueno, ten que todavía ter moito máis recorrido, porque, bueno, creo que
2: Jensen penso que ten que encontrar o seu sitio. Está xogando en toda o frente de ataque en diferentes posicións, pero eu todavía non o vexo no seu sitio, no seu lugar donde pode ser un xogador determinante. Vexo que intenta facer moitas cousas, pero
3: que eu iba por aí, máis que seu sitio, para min ten que empezar a ver cal é o seu ritmo.
2: Claro.
3: Por qué? Porque creo que está super acelerado.
2: Sí, está acelerado,
3: aceleradísimo,
2: sí. Ten pouca pausa, non?
3: Falla pases,
2: finaliza rápido,
3: falla, sí, pases, veo pase, pero non é consciente do tempo, sí. Entón o falla, logo vai as disputas, como vai tan asfixiado, tan sustiño, non gana unha, un empuxón e o desplazan. Creo que necesita un poquinho de tranquilidade o rapaz, básicamente. Quere agradar, quere que lle saian as cousas ben, pero de momento vai un pouco acelerado. O que pasa que, bueno, repito, que creo que un xogador que lle teñen moita confianza e aposta moito por él, está sendo sempre das primeiras opcións a hora de salir ao campo. Entón, bueno, veremos. Creo que por aí van un pouquinho.

0: no banco. Non tens outro xogador que poda facer e dar esa situación. Por eso eu de inicio xa saco da ecuación a Kevin. Por qué? Porque necesitas un xogador de refresco para un momento determinado, pois ou que acompaña a Bill ou que sustituya a Bill, porque o vas a necesitar.
1: Eu por onde iba antes, que era o que me quedaba, que é unha acción que é unha idea de olla mía, non? Pero sí que se xogas a un contraataque buscando velocidade, buscando desmarques de ruptura, eu pensaba que podías adaptar incluso a posición de mella para a zona máis ofensiva. Non sei se aí o vedes, non o vedes vos, non?
0: Eu non, eu vexo máis a Jeremai acompañando o punta que a mella. Creo que mella é máis cando pon en banda, non solamente é o que fai hacia arriba, sino é o traballo que ten hacia atrás, cando o Depor ten esa estrutura de 5, é o que mellor se adapta. Pero bueno, aí tamén temos a Luismi, que a verdad pa min foi dos xogadores que nestas xornadas iniciais mellor nivel demostrou en comparación ao que nos tiña acostumados, e polo tanto non dubido que vai a ser titular na partida. Veremos en que posición, en que banda, pero non vexo tanto a mella arriba como pode ser Jeremai. E creo que como Jeremai ten que entrar xa no equipo de inicio na liga, pois creo que é un oco que pode ser perfectamente ocupado por el nestes partidos.
2: Quedan 12 minutos para xoito do Serán. Estamos en CSC xunto a Joia 36. Hai que pasar por Cervexaría Vázquez na rúa Saavedra Meneses número 62. Tamén nos acompaña na nosa aventura de radio, de deporte, neste curso 26-27. Con tapas, con racións, con menú do día e como non con tortilla, Meréndez, podes ir probar ali a Cervexaría Vázquez, sede da Peña Deportivista Brigantium en Betanzos.
1: Non mo digas dúas veces, que enseguida se hai tortilla hai que ir por ali.
2: Mira que ben fiamos todo aquí. Falo da tortilla de Betanzos, mañá temos a Gil Sanz en Radio Marca, un betanceiro de pro.
1: Ti vales para isto, Sí, señor.
2: Hai que comer tortilla, Meréndez.
1: Quedarlle. Además, en Betanzos moito mellor.
2: E despois tens que xogar o pádel en CSC.
1: Perfecto, planazo.
2: E podes comprar algo en Joia 36.
1: Pois tamén.
2: Todo unido.
1: Sí. Ademais, así quedo ben con alguén, así que nada, perfecto, mira. Está todo moi ben.
2: Pasamos por ali, por Cervexaría Vázquez. Son moi, pero que moi, do deportivo.
3: Radio Marca Coruña. O deporte en oso.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
4: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
4: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: ¿Eres un peliculero? Perdón, ¿eres un cinéfilo? ¿De los seguidores de La Casa de Papel? Si es así, Desdocon te ayuda a que le eches imaginación y construyas tu propia Casa de Papel. Tráenos tus documentos y te los devolvemos en bloques de papel triturado y prensado. Tú solo tienes que poner el cemento y la mano de obra. Desdocon, destrucción de documentos y custodia nuestras instalaciones las 24 horas. Más información en desdocon@desdocon.com.
8: Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
9: Estamos de estreno en Motos Lorga. Somos el nuevo concesionario oficial Peugeot Motos en A Coruña y comarca. Peugeot, Dejango, Kisby, todas están con nosotros. Motos Lorga, en la calle Forcarei, en Monte Alto. Motos Lorga, tu moto nueva te está esperando.
10: Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127.
3: Marcador Coruña.
2: 7:00 PM, 52 minutos. Temos 8 minutos por diante. Hai mensaxes dos ointes, no 660-690-876. Hai un que comenta que...

0: Es ahora de Noé, después de saber que está recuperado.
1: Claro, pero Noé no
0: me pregunta. Ahora, vale, a ver, para ser titular, no vais a ser titular jugando media hora no amistoso de otro día, sabiendo que hay otros que de por lo de ahora están por diante. Pero ¿puede llegar a su ahora como titular en algún momento esta temporada? ¿Vedelo ahí o no?
1: En algún momento puede que sí. Ahora, eu penso que Noé no es para jugar de 6. Que para xogar de 8 o incluso por diante de 8. Entón, se tes problemas con Casado.
0: Non, pero isto con... entendi que el diante con Ensongo debería estar Noé.
1: Ah, bueno.
2: Bueno, pero Noé é un xogador que lle gusta moito o adestrador, Quero decir que non é a típica recuperación de un xogador que sabes que xa lle vai a costar de partida, porque normal, o equipo tamén ten un nivel alto, mellorou moito o nivel este ano case incorporacións, non era fácil xogar, pero no momento en que se lesionou estaba sendo un xogador que estaba dentro dos 13, 14 xogadores máis utilizados polo adestrador, non era un xogador pois solamente en un momento determinado. A sensación que teño eu que sin baixas non é fácil, porque ao final o equipo estaba evolucionando ben, con baixas, con Casado, con Amatucci, eu penso que aí se abre un abanico en que vai a ter opcións, ao mellor non esta semana, pero no horizonte, se o rendimento é bo, eu penso que non é. Ademais é un xogador que penso que tamén o adestrador o ten, o típico xogador que ti cambia dinámicas de partidos. Foi capaz o ano pasado de salir en momentos clave, ser importante en cambios de inercia, non? Nun propio partido. Un xogador que penso que está, vai estar na rotación, seguro.
1: Na rotación, sí, o que pasa seguro. Que nesa posición, a ver, digo, de 8, incluso de media punta, nesa posición es que está, cando xoga aí Luismi, tamén está facendo un traballo espectacular este ano, non? Entón, pois, hai opcións aínda interesantes con xogadores que da primeira plantilla que non é, non sei se da primeira, non, é do Fabril, non? Ten fichado Fabril, non? A ver, non veixo motivos para cambiar a Luismi ou a Mario Soriano.
0: Pero, agora, dinámica se... do primeiro equipo,
2: sí.
0: Esta tempada.
2: O que pasa que...
0: Todo o curso.
2: Eu vale. Penso que unha das cousas que temos que variar, non? E tamén, me imagino que dentro do corpo técnico estarán analizando, A xente de medias puntas e incluso xoitos con ausencias de xogadores que en teoría aportan gol e que teñen moita representatividade nos goles, todo mundo ten que dar un paso adiante, porque somos un equipo que non carga moito área, que non chega moito con moitos xogadores a zona de área, e sin xogadores referencia non vai a estar Songo ali solo. Vai a ter que haber moita movilidade, moita chegada dos xogadores de segunda línea para poder ter unha sensación de poder xerar peligro, senón vamos a ser moi previsibles nos ataques.
0: Hai algo que me chama a atención, é que son varios os ointes que non acaban de ver a tope a Jeremai, que aínda non o ven para once inicial.
3: Para once inicial? Bueno, estou de acordo que todavía non está ao seu máximo nivel, por lo menos nestes dos partidos apreciouse eso. Que pasa que valoro que xa fora capaz de ter casi ou de ter 90 minutos de xogo, non? Pero bueno, os xogadores solamente collen ritmo xogando, competindo, senón é imposible. Canto máis tardes en coller minutos, máis tardes tardarás en coller a forma.
0: Aquí estamos outra vez coa famosa palabra, Tito, expectativas. Se tes esas expectativas de que Jeremai vai sair ao campo, vai revolucionar todo, vai meter dous goles e dar dúas asistencias, agora mesmo non está así. E ollo, que non é o mesmo driblar en segunda que en primeira.
3: Home, claro.
0: Que ás veces tamén semella que algún está pensando que ten diante a, como digo, os máis bellos do lugar aquí na Coruña, chacaritas, non?
3: Xa, pero bueno, pero sí que creo que as prestacións de Jeremai teñen que multiplicarse, non sumar, multiplicarse, porque creo que pode ter esa capacidade. O que pasa que, bueno, a lesión que ten é moi puñetera, imos decirlo así, necesitará un tempiño, pero para eso ten que competir.
2: Para min tamén é importante, Jesús, que entendamos que o comentamos noutra ocasión. Penso que o feito de que o equipo teña unha plantilla tamén máis competitiva, máis mellor estructurada e con máis xogadores, con factor diferencial, máis a recuperación de Mella, máis a Dama que chegou, que non o comentábamos tamén, que tamén está aí. Tamén é certo que Jeremai non ten a urxencia de ser ese xogador que te ten que sacar en teoría da certa mediocridade ou ese xogador diferencial, non, que se vai a facer. Xa non hai esa urxencia con Jeremai. Eu penso que ten que entrar cando se encontre ben e que este ben, pero tamén penso que é un xogador que hai que recuperar canto antes. É dicir, se está ben, hai que darlle minutos de entorno competitivo de alto nivel para que canto antes este xogando o seu mellor nivel.
1: Eu resumo xa a miña opinión moi rápido. Está 100%? Non. Penso que non está nin 80. Está para ser titular? Sen dúbida, sí. E a maneira de que chegue 80 ou 90 ou 100% empezar a ter moitos minutos.
0: Comprobámolo o domingo ás 3:15, máis menos, porque ás 4:15 é o partido entre a Real e o Deportivo. Faz doblete, non?
1: Triplete.
0: Bueno, vamos a ver, o domingo será doblete.
1: Sí,
0: o sábado é outra cosa.
1: Pasa que teño tres citas, non, con Radio Marca hasta fin de semana.
0: Pero non contaba o sábado, contaba o domingo.
1: Vale.
0: Obradoiro e Deportivo.
1: Obradoiro e Deportivo e o sábado...
0: O sábado Básquet Coruña.
1: Hola, Ima, sí, señor.
0: Moi ben, Adrián, moitísimas grazas, a cuidarse.
1: A ti sempre, igualmente.
0: Tito Ramallo, practica moito deporte, agora, en media hora.
3: Ahora vamos.
0: 30 minutos. Ata logo. E Alex,
2: vou a poñerme o chándal tamén para facer algo de deporte, sí.
0: Pero seguro?
2: Seguro, seguro.
0: Que vas facer?
2: Vou a ir a facer unha caminata pola torre.
0: Bueno, home, pero camiñar non é o mesmo
2: no,
0: que...
2: No, pero unha caminata, correr, ¿eh? Caminata a ritmo...
0: Eu creo que agora gaña Tito Ramallo.
2: Sí, seguro, sí. Seguro.
0: Está on fire.
3: No te creas.
0: Está en forma, o rapaz.
3: Bueno, sí, para, sí. Que ya me despedí, yo no puedo hablar.
0: Hasta luego, Tito. Chao, buena, vale.
2: Venga, buena tarde.
0: Gracias también a Xoán Alberto Rivero y a xente de Coruña Sport Centre e de Joia 36. Dende a recepción de CSC fixemos este marcador Coruña Diario. Voltamos mañana a partir da 1:00 en directo Marca.